samo Merlo Miasto. Come on, come on. It's my life. You dream of my life. Merlo Miasto. This is my life. Come in the storm, bang. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogą da badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.